gorllewydd o blad i cwyn. Tjolwch gael gen y fus, paltio slan i sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am brot chwtorwch. Ys ysawr cysafwrs sy'n hafen.

Sy iawlwch fach o'r salen, sy iawl y leid gein. Fa sy'n mae'r lwngen siol i, eith cwyn bwy o gych fi e. Bach anio'r clawn yn dyl sy'n hiol i, gyd gwyn o gael.